kosa uliza bigambo bino katunga mmenalo ne bigambo bino nasokola kitu musinza kubanga sanide bwabanga yasanira asanide lali bawo alisanire nakusona Yesu ngala kitu yamo kumusinza kubanga sanide osanide mukama osanide Sibiriza amaso go olowoozo kuba ku ntobo y'omutima go kitwale kiseera kino nga kikulu kya osaanidde Yesu.